0: mienu na nka ya yira osu senye yesu moja no
1: senye yesu moja na
0: anka ye jina inye se wansani ama me wani enia mi timi tume nyumba etie ben na me wa enye rati.

ati su e wo wura na ba me ya me kan ho asomi wase ye fra me miara nyan kuko a oti asda asomi ne nyame a menim ne ma chi obi a enka no ho na tra se o ya pra ku pa nyan kuko a Sanya mi na mi tinu wa dance ya tro. Sa sa wo do wo to so. Na sa wo do wura san mu a. Ah, o mu wa ni mu ase. O mu wa ni mu ase. O mu no da. Ah.

mani aje esanza Kristo adumara kwa siyase boja adie mwafrusone ya na adumara kwa faya ye mani dey shani diya numinyam na kamfone dey.

enya mi nchira manka ho na onti de nmi nchira o enna de wa nchira onya mi mwe kwai ma o onya mi nchira nmi nchira o then awachi ya si mi wantu manye na watu pufa yebesi mi onya memoroso yesu boja ninti

me pese ena na dwe we de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade anyina na sa wo pere wo kra me pa cho bebre mfa so ben ena wo benya sa nyumi sina wan tebe nka bie wa o chira maba medine no na mo mdedo na from sa saka wa dwe na anja ana kristo maya tosu mienu aba ena na dwe sa kristo sanda num nyamu a odofo obekobi ana onyangobo nchira wo na ontine nim enchira wo bada wasi bebre se wuchie akra24.com ene enumre enchira obasa atimika na mwomfo wepudie na ya na wachobo pe profet delika mwa obaba tunase ya robo mpaye bedi mpaye banu mpaye onyamia domo adakwa ya dasotiasi ebiniza de ya midi ebedui ya danasi.